0: уваги походженню коштів та фінансовій історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані з вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема, історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощів очікується для клієнтів, які отримують офіційну заробітну плату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкресного стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у Сполучених Штатах Америки та у Великій Британії.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до подіїв порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживача. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проект не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підвищила зарплати працівникам поліції та служб цивільного захисту, куди, зокрема, входить Держслужба з надзвичайних ситуацій. Законопроект передбачає, що грошове забезпечення у цих сферах на місяць становитиме не менше, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це понад 33 тисячі гривень. Передбачається також оновлена система надбавок за вислугу років та оновлена структура виплат. У разі підписання закону нові умови нарахування грошового забезпечення запрацюють з наступного року. До слова, збільшення грошового забезпечення військовим наразі не відбулося. Їм лишень проіндексували зарплату на 132 гривні. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед для тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що Міністерство внутрішніх справ невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість дорожніх пригод за їхні участі впродовж 5 місяців цього року зросла на понад 66%. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором в режимі реального часу. Нагадаю, що у разі підписання цього закону він почне діяти з наступного року. Центр протидії дезінформації попереджає нас з вами про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
3: Максимум життя.
0: Це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкоматів знімали знаки розрізнення. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садочків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано у парламенті. У пояснювальній записці до документу йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном, зокрема, відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори законопроекту, щеплення обов'язкові у більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень, за національним календарем відвідувати заклади освіти не дозволяється. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансовій історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані з вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема, історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощів очікується для клієнтів, які отримують офіційну заробітну плату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкресно стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у Сполучених Штатах Америки та у Великій Британії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ОМВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до подій порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Радіо Максимум.
0: Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проєкт не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підвищила зарплати працівникам поліції та служб цивільного захисту, куди, зокрема, входить Держслужба з надзвичайних ситуацій. Законопроект передбачає, що грошове забезпечення у цих сферах на місяць становитиме не менше, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це понад 33 тисячі гривень. Передбачається також оновлена система надбавок за вислугу років та оновлена структура виплат. У разі підписання закону нові умови нарахування грошового забезпечення запрацюють з наступного року. До слова, збільшення грошового забезпечення військовим наразі не відбулося. Їм лишень проіндексували зарплату на 132 гривні. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед для тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що Міністерство внутрішніх справ невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість дорожніх пригод за їхні участі впродовж 5 місяців цього року зросла на понад 66%. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором в режимі реального часу. Нагадаю, що у разі підписання цього закону він почне діяти з наступного року. Центр протидії дезінформації попереджає нас з вами про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в меседжери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Значить, новина, друзі, біля Гулівера є Алея Зірок, от як в Чернівцях є Алея Зірок, пам'ятаєте? В Чернівцях прибрали Ані Лорак давно, а біля Гулівера прибрали Потапа і Настю, Дзірку.
3: А вони була
2: одна... Дзірку, чого сказав Дзірку?
3: Дзідько там залишається.
2: Ні, я зараз білоруську говорю. Дзірку прибрали.
3: Там тепер Дзірка.
2: Дзірка замість Зірки. Але що прикольно, ну, що там була...
4: Я навіть сказала дві Дзірки.
2: Там була, ні, в них одна, здається,
3: на двох.
2: Наприклад, в «Рєм'я стекло» була Зірка, хоч групи не існує. Але не прибрали.
3: Ну, да,
2: і, тому, що... і Потап вже був продюсером там і так далі. Потапа і Настю прибрали. Тому що людям не подобається, бо викликала вона неоднозначні реакції. Люди казали, приберіть, будь ласка, після останніх скандалів. І у Потапа, до речі, і у Насті теж вона чомусь вирішила теж тут включитися. Потап якось прокоментував це, якщо не помиляюсь.
4: Трец. Він написав трец, так, я можу зацитувати, так?
2: Давай.
4: Тому що вибачте,
2: а ви голосом Потапа.
4: Вибачте, добре, вибачте, буду російською. Блін, а я тільки почав привикати, що
3: є...
2: Реально, сходи, давай ще раз, давай спочатку, так.
4: Блін, я... Боже, чайка вмикнулася знову так. Вибачте. Тільки почав привикати, що мені, по мені ходять. Трец, давайте рішимо, кому із артистів поставити зірки вмісто нас. Я почну. Брикулець, Кажана, Шугар, Аня Тринчер.
2: А вибачте, це, будь ласка. Це він підколов, да?
3: Да,
2: типу, чи ні?
3: Протиставляє себе.
2: Типу, а мені здається, він підколює, ну, що да, слухайте типу, оце ну, пісюлєток.
3: Слухайте, не те, що ми колись були.
2: Ні, він... стоп. А за...
3: Нічого
2: який...
3: не маю проти Ані Трінчер.
2: В який момент наше легендарне ранкове шоу звернуло не туди, що ми 5 хвилин обговорюємо Потапа? Все, закінчимо. Всім гарного
3: дня.
2: Ми любимо вас, ми любимо вас.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Це каталог випадкових.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:29 в Україні. Всім доброго ранку.
2: Хоча, все ж таки доброго,
1: ну, все ж таки доброго, да. Як не крути, але все одно треба бажати людям доброго ранку.
2: Так.
1: Можливо, ніч була, не то, що можливо, ми точно знаємо, що вона була жахлива, а от раночок, ну, він все одно настав. Так от, що означає доброго ранку і що це за, взагалі за вислів? Як правильно казати доброго ранку, ми вам пояснимо. Буквально за 3 хвилини на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго ранку, друзі. І зараз будемо, до речі, говорити саме про доброго ранку, друзі.
2: Так?
1: Як вам така
3: про
1: історія?
3: Про добрий ранок чи про друзі?
1: Ні, про добрий ранок, але з друзями. Тобто з вами і з нашими слухачами.
2: Good morning, America.
1: Дивіться, є в українській мові одна з таких найпопулярніших помилок. Це от, так як на протязі протягом, да, всі нібито знають, що на протязі це сквозняк, а протягом це під час чогось. А так от, стосовно доброго ранку. От одна з найпопулярніших. Люди досі не можуть розібратися, як казати доброго ранку.
3: Доброго ранку чи добрий ранок?
1: Да. І так само доброго вечора чи добрий вечір?
2: А я знаю відповідь правильно.
1: Будь ласка, давайте розкажи.
2: Давай, можливо, я вгадаю.
1: Давай.
2: Те, що я знаю. Коли ти кажеш доброго ранку, тобто це...
3: як звернення?
2: Логічно казати ввечері. Тому що ти бажаєш доброго ранку в майбутньому. Тобто на майбутнє ти бажаєш доброго ранку. А якщо ти зранку кажеш людині доброго ранку, да? Ну, то ти кажеш добрий ранок, як констатацію факту.
1: От
3: ні.
1: Так, така
3: версія. Ні, добрий ранок... Ні, констатація, да. А доброго ранку – це побажання.
2: Або рано вранці. Так. Рано вранці ти бажаєш доброго ранку.
1: Переходимо до того, як правильно і як звертатися. Угу. Да. Значить, наші, хотів сказати, мовологи, це я придумав щойно слово, мовологи, люди, які займаються мовою, мовознавці.
2: Так.
1: Значить, увага, правильно казати, доброго ранку, але при тому, от я це давно ніби знав, але цікаво чому, добрий день. І добрий вечір. Тобто привітання саме є таке. Доброго ранку – це вранці. В день ти не кажеш доброго дня, ти кажеш добрий день.
2: Тобто в день не можна
1: вечір.
2: Казати доброго дня.
1: Ні. Тільки вранці ти кажеш доброго ранку, а потім в день ти кажеш добрий день і добрий вечір.
2: Чому?
3: Тобто побажання на весь день. Правильно?
1: Ну, можна сказати в день. Добрий день, вітаю, мої вітання, рада вас бачити, рада вітати вас, здравствуйте.
3: А тобто можна, варіантів знаєш, є багато. І ігнорувати людей, просто нічого ніколи не казати.
2: В крайньому випадку можна не вітати.
1: Але дивіться, доброго вечора можна сказати, коли ви прощаєтесь з людиною. Складно, да?
2: Типа, щасливо оставатися.
1: Тобто, дивіться, доброго ранку, це ти вітаєшся з людиною, а доброго вечора, ти як на роботу. Ти прийшов, доброго ранку,
2: схема.
1: Привітався, цілий день ви працюєте, і в кінці кажеш, доброго вечора, і пішов додому. Така схема, розумієте? Тому запам'ятав, якщо без жартів, доброго ранку, це правильно, не добрий ранок, а доброго ранку.
3: Да.
1: А от в день же можна казати, добрий день, я там, добрий день.
3: Я
1: так далі.
3: Раніше про це не задумувалася, а зараз, зламав мені, що?
1: Шаблон.
3: І ранок, і вечір, і день.
1: Особливо це корисна інформація для тих, хто переходить на українську, що і ви це робите дуже правильно.
2: Як нам завершити зараз цей вихід?
1: Бажаємо всім доброго ранку.
2: Доброго ранку, да? Доброго ранку.
1: І доброго вечора за компанію.
3: Гарного дня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шановні друзі, як полюбити себе?
2: На це питання відповість Анатолій Анатолійович.
3: А що він у нас? Насправді, прийняття себе – це один з найскладніших процесів в житті людини. Я думаю, що ми постійно знаходимося, якщо відповідати серйозно на це запитання, постійно в цьому процесі. Постійно ми намагаємось себе прийняти, полюбити. І коли люди, я прям дивлюся, які люблять себе, думаю, блін, я їм заздрю, як вони так це вдається.
1: А ти знаєш що? Ти одразу з цих людей сам починаєш любити. Тому що психологи кажуть, що це прямий зв'язок. Коли люди люблять себе, їх починають любити інші. Тобто це абсолютно прямий зв'язок. Да, правило, в якому варто слідувати кожного дня, щоб жити в гармонії з самим собою. Так от, як полюбити себе? Значить, що треба навчитися робити? Практикувати співчуття до себе. Собі треба чувати, якщо тобі боляче,
3: жалітися,
1: ну, сказати манюнькім, що ти там, ну, ударив пальчик.
3: А ти так з собою розмовляєш?
1: Ну, ударив пальчик.
2: Ой, ну, заживе.
1: До свадьби заживе. Ти кажеш, та була ж уже свадьба. Ну, ти ж ведучий свадіб, ну, до наступної свадьби заживе.
3: Денис, а коли в цьому треба йти до психолога?
1: А я думаю, що до психіатра.
3: Тож до психіатра, я б не сказав.
1: Так, треба йти. Треба відзначати прогрес, а не досягнення. Тобто, дуже часто люди кажуть, о, досягнув, молодець. Ні. Процес, прогрес, як ти йдеш до цього засягнення,
2: я поки
1: важливо.
2: Молодець по двом пунктам. Давай далі.
3: Так, да, ти маєш на увазі, ти там вирішив така, або вирішила така, хочу схуднути на 10 кілограмів. І типу, ти от живеш, і поки до 10 не дійдеш, то ти себе не хвалиш. Да. Да, виходить, що на кілограм це вже прогрес.
1: Та 300
3: це вже
1: грам процес. Прогрес.
3: Це ж круто.
1: Да, кожен раз, кожного дня стаєш на ваги і кажеш, о, класно, молодець, о, круто, дуже. Йдемо далі. Ага. Починаємо день з позитивних думок про себе.
2: Прокинулася про себе. І молодець.
1: Да, ну, з позитивних думок. Я прокинулася, я молодець.
3: Я прокинулася, ППО молодець. До речі. Так.
1: Да. І так. Найважливіше, що кажуть психологи в цьому, навчитися говорити ні і виставляти чіткі кордони.
3: О, тому, це
2: не
3: вміє.
2: Це мені треба
1: вчити. Я не вмію.
2: А я не вмію.
3: Ми не вміємо. Можете, ні, ні, ні, ні, ні, ні. Все, ми не вміємо.
2: А, отак, так,
3: да? Так, я людина просто ні, не вмію.
1: Бажаємо всім полюбити себе, друзі. Це приємно.
3: А ти мене не вчи, ти не лізь в мої кордони. Я сам тобі визначив любити себе. Я кажу тобі ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні переважатиме нестійка літня погода. Місцями прийдуть короткочасні дощі та грози. На заході дощі та грози 18-23. На півночі короткочасні дощі, місцями грози 18-23. На сході 21-26, подекуди грози, можливий град і шквали. На півдні переважно 21-26, місцями короткочасні дощі. В центрі мінливу хмарність, місцями дощі та грози 21-26. У Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза 20-22.
0: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7:56 в Україні. Всім доброго ранку. У нас попереду свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про все найважливіше і, зокрема, про те, що в уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 8 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вітаю. Росіяни сьогодні вночі вкотре масово обстріляли українські міста. У Дніпрі обстріляли коледж і поранили людину. У Харкові під час повторного удару загинули 5 рятувальників. У Києві внаслідок російського обстрілу наразі відомо про 25 поранених і 4 загиблих. Постраждали школа і гуртожиток, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Через пряме влучання загорівся дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, а на кіностудії Довженка російським ударом знищено колекцію історичних костюмів. Нині у Києві перекрито рух на кількох вулицях, рятувальники працюють. До інших подій в уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду у парламенті заявила прем'єр-міністерка Свириденко. За її слів, це великі кошти. Урядовці зараз обраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутацій. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тому пацієнти купують їх власним коштом. На італійському пляжі Пунта Малентіс на Сардинії заборонили використання сонцезахисних парасольок. Заборонено захищатися від сонця парасольками відвідувачам віком від 10 до 65 років. Натомість, як пише CNN, згідно із новими правилами, парасольку можна приносити і встановлювати лише сім'ями з дітьми і стареньким. При цьому вхід на пляж платний – 10 євро. Користувачі у соцмереж пишуть, що тепер за 10 євро можна спокійно попектися на сонці. Мерія пояснює це тим, що через надмірну кількість парасольок на піску рятувальникам вкрай важко евакуювати людей під час пожежі, які у тій місцині не рідкість. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Нам оці новини про парасольки. Нам би хоч море, хоч одним оком, хоч би ножки побачити, як то кажуть. Можна і без парасолі.
3: Вийшов в калюшки, це все зробив і все.
2: Дякую, Яна. Я так і роблю.
3: Вже
2: кілька років. Дякую, Русня, як то кажуть. Ну що ж, будемо чекати найкращих моментів. Парасольки в мене вже готові. Хоч і заборонені, але вони всі стоять і чекають свого часу. 8.03, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: щоб про вас розповідали на радіо і розповідали, скільки ви заробляєте, і рахували ваші грошики. А ми поки що працюємо на радіо. Ми розповідаємо про тих, хто заробляє найбільше, і ви будете здивовані.
1: Не з радіо ведучих, да?
0: Ні-ні-ні. Петляємо далі.
1: Ти про що?
0: За 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, доброго ранку. І так всім сподобалась тема з нашими тенісістками, які заробляють мільйони, що ми так радіємося. Що я вирішив сказати, що насправді тенісістки наші ще й не в топі українських спортсменів, які заробляють. Тому продовжимо тему.
2: Ой, а можна я вгадаю?
1: Хто найбагатший спортсмен український? Так, хто?
3: Боксер. Олександр Усик.
1: Олександр Усик, звичайно.
2: Найбагатший.
1: Найбагатший.
3: Ну, він переплюнув братів Кличків, правильно?
1: До речі, да, переплюнув.
2: Ні, ну там просто інший курс долара був тоді,
3: переплюнув
1: гривні.
3: Але
1: гривні, то він вообще переплюнув. Десь разів в 6. Олександр Усик, дійсно найбагатший, статки його зараз ніхто не розуміє, скільки.
2: Ой, і не кажи, знаєш, давай просто порадіємо.
1: Ну, 200 плюс, кажуть.
3: 200 плюс мільйонів доларів.
1: 200 плюс мільйонів доларів. Mm.
3: Ну, це виходить мультимільйонер? Чи?
1: Мульти, звичайно, це мульти вже офіційно.
2: А тепер я думаю, чим буде займатися, яким спортом мій син?
1: Теніс або бокс?
2: Да.
1: А ви собі теніс-боксер.
2: А між іншим, вони ж якось поєднуються. Мені казали, що типу по реакціях і так далі, що бокс дуже якось,
1: ну, боксери,
2: так впадає.
1: Боксери займаються настільним тенісом. Дуже активно. Mm-hmm.
3: Так. А, ну так, тому що це кардіо. Це дуже,
1: ну,
3: дуже серйозно.
1: І плюс там координація. Ну, коротше, Усіка статки різні, да? 120-200,
2: ну,
1: кажуть, не зрозуміло. Ніхто
2: 200,
1: не знає до кінця.
2: 500, ну, вже немає різниці.
1: Мільйон туди, мільйон сюди,
2: ну,
1: да.
2: О, господи.
3: Я думаю, що коли у тебе вже мільйон доларів, то, в принципі, другий,
2: уже,
3: він уже не відчувається,
1: знаєте,
3: як вау.
1: А ви знаєте, хто на другому місці серед найбагатших спортсменів українських?
3: Я думаю, що футболіст якийсь.
1: Тут два варіанти. Люди сперечаються. Між Андрієм Шевченком.
3: Так.
1: Теж ніхто не знає до кінця. І Володимиром Кличко. Саме не Віталієм, а Володимиром, молодшим братом.
3: Ага.
1: Я так задумалась, хто з них хто.
2: Ні, я знаю, це той, який зараз не сивий.
1: Ти мав сказати, красивий.
3: А вони досі заробляють?
1: Ні, це ще за кар'єру.
3: А, тобто скільки вони заробили за кар'єру?
2: Ні, воно так.
3: Ні, ну я маю на увазі на спорті. Ну, тому що Андрій Шевченко ніде не грає, не тренує.
1: Ну, як, у нього є зарплата тренера. Ну, він, до речі, розповідав, що у нього зарплата тренера, як збірної, була найнижчою за всю його кар'єру, взагалі, що він колись заробляв. Тобто,
3: ну,
1: він,
3: бачиш,
1: типу, не сприймав як зарплату. Що там ці 30-50 тисяч євро на місяць? Єрунда. А статки Володимира Кличка оцінюються в 150 мільйонів євро. Євро.
2: А він же ж не одружений, правильно?
3: Ні, він не одружений.
1: Чисто цікаво.
3: Він розлучений.
1: Статки,
3: і
2: хорошо,
1: статки хорошо. Шевченка оцінюються десь 45. Потім є в нас Ліна Світольна 30 мільйонів. 30-40, знову ж таки. Подейкуючи, може, і більше. Ну, загалом, це вона тільки за кар'єру. 6-7. Є такий ще Олексій Лейн, це наш баскетболіст.
3: Серйозно?
1: Його статки оцінюються в понад 50
2: Почекаю,
1: мільйонів
2: гуглю,
1: доларів.
3: А він десь... Світоліну, бач, не гуглила.
1: Бо вона заміжня.
2: Олексій
1: Лейн, а ну дивись. Да, 50 мільйонів доларів, пише, одружний.
2: Чекайте, по-перше, йому 32 рочки.
3: По-друге, нього 3 метри росту.
2: Ой, а він не одружений.
1: Ну все.
3: Походу, нас двоє залишилося в цьому шоу, Анатолій.
2: Чекай, Леш,
1: напишу. Все. От по такому принципу ми тут, бачите, визначаємо найкрутіших спортсменів. Ну, а звичайно, всім спортсменам бажаємо гідно заробляти за свою професію. Якщо ти крутий спортсмен, заробляй, будь ласка, правильно?
2: Та він ще й красивий.
3: Якщо ви ще й красивий, то заробляй, будь ласка.
1: Ми про Леня досі, я тобі, Денис, нагадаю.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стопи атакує. «Екзік»

0: Дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Коти до подарунків на ю.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Так, друзі, зараз будемо говорити про нашу улюблену тему – схуднення.
3: Твоя улюблена тема. Ні, навпаки, я хотіла сказати, що всі у тебе питають, як ти схуд. А тепер давайте
2: чекай,
3: чесно.
2: Зараз всі у жупника питання.
4: А я не відповідаю.
3: Я хочу, друзі, щоб найближчим
4: все,
3: часом
4: насправді, дуже просто.
3: У мене почали питати, Яна, як ти схудла?
2: А ти худнеш зараз?
4: Ні, ну завжди.
2: Ти чудово виглядаєш.
3: Я просто хочу, щоб ви частіше мені це казали. Ні, ну я пожиттєво товста.
2: Я теж. А я так, а ти чудово виглядаєш. Але зараз не про це, слухайте, я про інше. Про препарати для схуднення.
3: Угу. Це оці зараз буде реклама?
2: Ні, ну ці всі Оземпіки і так далі, що зараз у цьому світі. Так от, вони зараз почали змінювати не просто людей, які там, наприклад, вживають їх в США, а вони почали змінювати ринки. В Британії за минулий рік скоротилися витрати на їжу, тобто люди почали менше купувати їжу, і це вчені пов'язують з цими препаратами, бо зменшився апетит. Майже на 1 мільярд фунтів стерлінгів.
3: Вау!
2: Тобто вже виробники їжі б'ють тривогу, кажуть, що
4: а купувати хтось
2: бургер буде? Ну, насправді, дійсно, дослідження показало, що домогосподарство, де хоча б одна людина приймає препарати, там є такий там термін, ну, ці там їх різні варіанти, протягом року після початку лікування купили на 299 мільйон одиниць продуктів менше. Основна причина – зниження апетиту. І коли, насправді, вчені говорять про ці препарати, що вони, наприклад, дійсно там в США мільйони людей да, їх вживають, бо там проблема з ожирінням. Але всі говорять про інше, що дійсно і змінюється культура. Бо всі компанії, які виробляють їжу, їхня задача – зробити так, щоб більше з'їли цієї їжі. Тому вони роблять її привабливою, класна реклама і так далі. А люди на цих препаратах, вони дійсно просто менше їдять, і компанії кажуть, а нам таке не подобається.
4: А до речі,
3: давайте щось нове краще придумаємо.
2: Краще давайте їсти.
4: Є реальні приклади. Ага. Зараз на складах в Європі лежить дуже багато вершкового масла, яке не можуть продати.
2: Я обожнюю вершкове. Ага.
4: Не можуть продати, тому що немає такого попиту, як був раніше.
2: Шліть в Україну.
4: Я не знаю, до речі, ну це можливо пов'язати з цими препаратами, але вони перевищили майже вдвічі ті залишки, які завжди залишаються
2: на цих. Люди стали слідкувати за здоров'ям. Те ж саме, дивіться, ще одна World Panel, така компанія, яка займається дослідженнями, показала, що в Британії 40% споживачів хотіли б мати можливість замовляти менші порції.
4: Mm-hmm.
2: От приходиш і кажеш, будь ласка, ти б замовляєш там якусь там
4: фішеньку. Дайте половинку.
2: Фіш в Британії, так, фішеньчіпс, картопля з рибою.
3: Так.
2: А приносять, я їв там, до речі, таке. Там це така, така рілка просто. Ти, знову ти радієш, що іноді в Києві замовиш щось, приносить таку піндюльку тобі.
4: Там велика тарілка і
3: молекулярна кухня.
2: Типу такого. Але що кажуть споживачі? Що вони кажуть, що треба менше. Ми за те, щоб зменшилась кількість там картоплі, бургер став меншим і так далі. Бо ті, що й худнуть, хочуть це, а ті, що й хотіли б схуднути, теж таке хочуть. Так що, бачите, ринок змінюється, подивимось, до чого це приведе. Але мені здається, якби, ну, ця тенденція не така вже й погана, що люди менше споживають, ну, принаймні, шкідливої їжі, але щоб, звичайно, це було здоровим. От мені дуже хотілося.
4: Коротше, хочеш схуднути,
2: менше їсти, дуже просто.
4: Скоро продуктів просто буде дуже мало в супермаркетах, тому, в принципі, і не буде такого великого вибору.
2: Да,
4: з такими тенденціями.
2: Як в Криму. Там люди не худнуть, просто менше їдять і менше їздять на авто. Чекають Україну.
4: Доброго ранку.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: всі кажуть, дорого, дорого, зняти квартиру дорого, купити квартиру дорого.
1: А що не так?
0: І це правда, до речі. Але у нас є рейтинг міст, і там, до речі, є зміни, в яких найдорожче житло орендувати. І доорендувати, і купити, до речі, також. Ви будете здивовані, яка область, яке місто, обласний центр зараз лідирує в цьому рейтингу. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго ранку, друзі. І сподіваюся, ви нас слухаєте зараз або по дорозі на роботу, або по дорозі з, скоріш за все, з дому на роботу, ну, або ще вдома.
2: Або додому.
1: Або додому. Ну, не знаю, куди ви це їдете вранці.
3: Раптом, якщо ви спите, то прокидайтеся. Ви проспали на роботу.
1: Ти ще ж, знаєш, цікаво, звідки ляжце ви їдете зараз. Додому. Але хотів якраз про дім поговорити, тому що виявилося, що Івано-Франківська область стала одним із головних рекордсменів українського ринку вторинного житла. Значить, за рік ціна однокімнатної квартири зросла на 35%. Ми постійно говоримо про подорожчання.
2: А ти можеш там нас зорієнтувати по цінах?
1: Значить, увага. Однушка в Івано-Франківську 72 тисячі доларів.
2: Що?
1: Це оце прям... так і каже, до речі, людина заммера Івано-Франківська.
2: Коли ми кажемо, я вибачаюся, я може повторюся, але що?
3: Ні, ну слухай, це прям київські ціни. Я пам'ятаю, що в Києві такі.
2: А що в Києві такі ціни?
3: Ну, приблизно.
1: Що? А дивіться, я промоніторив це і з'ясував, де зараз найдорожче житло в Україні.
2: Так.
1: Де? Значить, на першому місці, ви не повірите, Львів. Львів, середня ціна на побудову близько 1420 доларів за метр квадратний. Для прикладу, Київ, який завжди був лідером у нас, Київ 1300-1400, то майже ціна така ж сама, але Львів все одно середньо дорожче.
3: Ну, це після повномасштабного, після початку повномасштабного.
2: Звичайно, звичайно. Я, звичайно, вибачаюся, але а де брати гроші?
1: А ні, це вже, Яночка, це інший вихід на програму. Ми зараз тільки кажемо, як все подорожчало.
3: За півгодини розкажемо, де брати гроші.
1: Дивись, зараз ми просто бідкаємося і розводимо руками.
2: Виходу не буде. Я не розумію.
1: Третє місце, яке місто, як ви думаєте? Це нове житло, про нове житло, от новобудове.
3: Ужгород, можливо.
1: Ні, ні, дуже насправді місце, яке завжди було в лідерах, але, можливо, ви зараз не очікуєте, що воно в лідерах.
2: Чернігів.
3: Про Харків, Одеса.
1: Да, всі бояться Одеса. Будь ласка, від тисяч середня ціна Одеса новобудова 1200 за квадратний метр.
2: Новобудова.
1: Да, нові будинки. І будуються, я тобі хочу сказати. Абсолютним лідером лишається зараз все одно по країні. Все-таки навіть, ну, зважають, що Львів загалом, але по країні є район, який найдорожчий в Україні.
3: Так, один район.
1: Один район, давайте. Ваші версії.
3: Новопечерські Липки.
1: Новопечерські Липки, да, Печерський район. Ну, взагалі, Печерський район.
2: Ага, Печерський район.
1: Не тільки Новопечерський, там і інші.
2: І що, що почем?
1: 2600-2700 за квадрат.
2: Я пішла.
1: Туди? Слухай, тут, до речі, недалеко, Ян.
2: Я пішла все-таки, думаю, може...
1: Тут 10 хвилин.
2: Може все ж таки почати гроші десь заробляти.
1: Яночка, а ти ніколи не помічала?
3: Там не заробляють, там живуть уже.
1: Ти зараз, ну, не заміжня?
2: Ні.
1: А ти ніколи не помічала, як по Новопечерським Липкам гуляють дівчата в пошуках кохання.
2: Ну,
1: в пошуках,
2: серйозно?
1: Ну, навіть не знаєш, кохання на один день, а в пошуках любові, щоб там жити. У підсумку.
3: Така,
1: бо
3: любов,
1: там, слухай, люди живуть заможні.
2: Ні, я там приїжджала там в салон і дивлюся, що реально там 9 ранку, але дівчата вже такі всі.
1: А ти не приїжджай, ти зупиняйся, виходь і гуляй.
3: Слухай, а це ми говоримо зараз про квартири, а в Печерському районі є ще і приватний сектор. Оце вже дорого.
2: Якщо дівчата гуляють з собаками, там, а я буду гуляти з тяпкою, типу, вам там нічого не прополоти?
3: Тяпка.
1: Коли я піду в мери, буду обіцяти кожному киянину по квартирі на Новопечерських Липках. Але це не точно.
3: Кожній киянці по тяпки. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні переважатиме нестійка літня погода. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На заході – дощі та грози 18-23. На півночі – короткочасні дощі, місцями грози 18-23. На сході – 21-26, подекуди грози, можливі град і шквали. На півдні – переважно 21-26, місцями короткочасні дощі. У центрі – мінлива хмарність, місцями дощі та грози 21-26. У Києві хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями гроза 20-22.
0: Погода на максимум. Реклама.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
2: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Все в ЦТ!
9: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
10: Пропозиція дії з 1.06.2021 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22/2011 року.
11: Детальніше на епіцентр.ua.
12: Реклама на Радіо Максимум.
10: АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер...
12: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Всім доброго раночку, 8.55 в Україні. Будемо говорити про найважливіше вже буквально за кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум. Зокрема, «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Про це і не тільки. За кілька хвилин. Дочекайтеся.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії Van der Leyen, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були у безпеці. Резервні схеми доставки вже запущені. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії і пише, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключення електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки компанії, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключення, ані платіжні документи електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями і одразу видаляти листи. У Дії оновили подання заяв про вимушене переміщення за кордон. Після оновлення сервісу дані про перетин держкордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Подати заяву можуть громадяни України, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також ця категорія поширюється на тих, хто перебував за межами України та не має можливості повернутися додому через війну. Зважте, якщо б раніше не змогли завершити подання через технічні труднощі, рекомендують зробити це повторно. Ну і наостанку, Ілон Маск став першим в історії доларовим трильйонером. Для розуміння, трильйонер – це мільйон мільйонерів. І це стало можливим після первинного публічного розміщення акцій компанії SpaceX, яке привернуло рекордну увагу інвесторів. Аналітики зазначають, що розрив між Маском та іншими найбагатшими людьми світу є безпрецедентним наразі. Для порівняння, статки другої людини у світовому рейтингу мільярдерів оцінюються приблизно у якихось 300 мільярдів доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Мені сподобалося оце от пояснення, що таке трильйонер. Це мільйон мільйонерів. І мене таке відчуття, що в Ілоні Маскі реально живе мільйон людей, просто у кожного по мільйону. Це така соцмережа. Знаєш, вони там спілкуються.
3: Головне, що всередині.
2: Да, що всередині Маска мільйон людей. І вони там, коротше, у них там своє життя, у них там своя реальність. Бо те, що він інколи випалює з свого рота, і він коли ти думаєш, це та людина, що ми її знаємо, це та розумна людина, яка зробила купу грошей.
3: Взагалі, здається, що це робот. Він так виглядає дивно.
2: Ілон Маск, якщо ти зараз нас чуєш, скажи, ти робот? Скажи нам, будь ласка, ти робот, чи ти нормальний, чи ти реальна людина? 9:05 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Ну що, котики, муркотики, це що ми любимо з вами? А ну що ми любимо займатися чим? А ну?
1: А це ти нас котиками муркотиками
0: називаєш? Ні, Яночка, та не це. Рахувати гроші чужі.
1: Чужі?
0: Ну да.
1: Ні, я і свої люблю.
0: Ми і чужі, і свої любимо. Так, значить, просто мені з'явилась новина, і я хотів би насправді перед тим, як я почну цю новину, сказати, що я пишаюсь нашими спортсменами. 99% з них дуже круто проявляє свою позицію за кордоном. І тому, коли ми говоримо про їхні статки, скільки вони там заробляють, треба цим пишатися і треба радіти цьому. От,
2: а не
0: заздрити.
2: Що там?
0: З'явилася новина, що Ірина Світольна стала 12-ю тенісісткою в історії, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових.
2: От я тобі скажу, що я пишаюся.
0: Абсолютно. Ти що?
1: Круто.
0: 30 мільйонів. І це тільки призових. Ми не беремо
1: це
0: контракти.
1: Сумарно та за всі чемпіонати. Да,
0: але вона війшла в 12, уяви собі, тенісисток світу в історії. На першому місці досі лишається Серена Вільямс, в неї 94,8 призових. Це ми не беремо рекламні контракти, там насправді може бути
1: просто
0: і більше.
1: Просто за чемпіонати
0: чисто
1: і
0: чисто за перемоги і участь в турнірах. А, значить, Серена Вільямс на першому, там присутня оця Аріна Сабаленка білоруська, в неї 49 мільйонів доларів.
1: Ми не пишаємося.
2: Це, ну, тут якось,
1: як в цьому випадку можна не пишатися.
0: Це як бюджет Білорусі. А третій...
1: бюджет Лукашенка.
0: Третій рядок посідає полька. Іга Швйонтек, 45 мільйонів. Але що цікаво, що Ірина Світольна 30, але ж вона кар'єру не закінчує, на відміну від Серени Вільямс. Тому вона, я думаю, може наздогнати. Треба ще пару турнірчиків перемогти. Так. А, наприклад, значить, Марта Костюк заробила за період професійної кар'єри на даний момент 9,1 мільйон доларів.
2: Так дивись.
0: Доларів. Це
1: не доларів.
0: А, наприклад, Леся Цуренко, ви знали, що така Леся Цуренко?
1: Ну, я чув колись.
0: 6,9 мільйонів.
1: Уже.
0: І це ще хтось не чув про Лесю. Ну, Леся, насправді, дуже талантлива спортсменка, просто не така.
1: Але вона якась там 100 якась, да, ракетка.
0: Ну, Даяна Ястремська, ще Ангеліна Калініна, і все там від 4 мільйонів доларів заробітки. Тобто, коли ваша дитинка, шановні батьки, каже, я хочу ходити на теніс, і ведіть на теніс.
2: Знаєш, а ведіть, навіть якщо дитинка скаже, я не хочу на теніс.
0: Ведіть на теніс.
2: Ведіть на теніс.
0: Але не забувайте, що теніс дуже дорога, насправді, штука.
2: Так.
1: Окупність бізнесу, коротше, дуже хороша.
0: Не завжди,
1: якщо,
0: але є.
1: Якщо зайти в ті двері, і якщо все правильно робити, то, в принципі, можна окупити всі
0: інвестиції. Так що, Ірина Світольна, Костюк, Цуренко, всім нашим спортсменкам величезний привіт. Ви молодці.
2: Молодці.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Я знайшла свій диван!
11: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
10: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
12: Кожні 4 роки

0: світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 9:24 в Україні. Всім доброго ранку. У нас сьогодні хоч і понеділок, але гості приходять прямо таки з понеділка до нас і хочуть ділитися своїми новими піснями, своєю творчістю. А у нас зараз буде просто неочікувана зустріч.
2: Ану, давай.
1: Та, ну,
2: хто? Що? Де?
1: А ми не скажемо. Ну, ви просто... Та ну же, але в хорошому сенсі цього слова.
2: А-а-а.
1: Дочекайте, ви просто ви ніколи не очікували, що ця людина буде співати. За 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:27 в Україні. Всім доброго ранку. Обіцяли вам гостя. Тримайте неочікуваний сюрприз. Євген Кот у нас сьогодні в гостях. Ви думали, буде танцювати? Ні, ми радіо. Цього ніхто не побачив. Привіт, доброго ранку.
2: Привіт всім, привіт.
1: Ну, доброго, це так, знаєш, вісьма умовно він добрий, але...
3: Перше, що хочеться запитати, ти виспався?
1: А він не лягав, ти що, не бачиш?
2: Ні, та, в принципі, виспався. Ну, ми ж всі звикли вже до цього, знаєте.
1: Ну, так. Да. Так, ну що, давай розбиратися з твоїм, з, як то, з ціллю твого візиту. Прем'єра пісні. Євген Кот і прем'єра пісні до цього часу не клеїлись ніколи. Ну, у мене в голові так точно. Знаю, та я тебе
3: знаєш, не
1: давно.
3: Тільки танцями.
1: Ти заспівав. Що сталося?
2: Ну, трошки, ну, слухай. Ну,
1: що, значить, мені... трошки? Ні, ми чули.
2: Ми чули, так. Да. Ну, добре, що. Добре, що ти так кажеш.
3: Як ти до цього дійшов?
2: Дійшов? Ну, так. Дивись, взагалі-то я співати, мені хотілося співати, ну, дуже давно. Угу. Дуже давно, а ще навіть, коли я тільки вступив у 2003 році в естран-цирковий коледж, угу. То у мене був там вокал. Мені це дуже подобалось, класно. Там була навіть дуже-дуже смішна історія, коли на екзамені, перед екзаменом я зламав ніс, і у мене був повністю забетонований ніс, короче, забентонований.
1: І ти забетонований.
2: І я оце, типу, мав си поспівати якусь там пісню, не пам'ятаю навіть яку пісню. Чорнобривці. О, Чорнобривці. Чорнобривці.
3: І скільки тобі поставили? Яка була оцінка?
2: А я не пам'ятаю, тоді 5-бальна система була, чи 12?
3: Я не знаю, наскільки
1: можливо,
3: ти старий.
1: Можливо, це був залік вже.
2: Ні, ну, типу, залік.
1: Можливо, це був залік. Да,
2: скоріш
1: за все. Тому що у вас ж хореографічне було відділення. Там це ж не профілюю. Я, знаєш, що я зараз включив якогось викладача? Це не профілюючий предмет. Тому це був залік. Слухай, ну, а чому прям, от, ну, ти так стільки довго чекав?
2: А, тобі, ну, в принципі,
1: скільки?
2: Да,
1: 38 довго, років?
2: Трошки є.
1: Трошки є.
2: Трошки є. Не обов'язково було згадувати.
1: А що таке? Я
3: не знаю. А ну забери свої слова назад.
1: Ні, ну якщо ви подивитеся кліп, і якщо ви будете виглядати в 38 так, як виглядає Женя Кот, то, ну, дай Боже, дай Боже.
3: А скажи мені, будь ласка, а ти сам її написав?
2: Ні, я не написав її сам.
3: Витратився, да?
2: Це моя, я не витрачався. Угу. Це моя певна така творчість разом з Женєю Тріпловим, з Олегом Ломакіним. Я прийшов до Жені, ми з ним познайомились на дитячому Євробаченні. Я був режисером-постановником, креативним продюсером. А Женя був там сонграйтером. І мені сподобалось, як він пише пісні. Він як так ось в глибину дивиться і реально про цих людей робить ці пісні. Я прийшов, кажу, давай зробимо якийсь проєкт, щось таке, ну, клас, клас, типу. А якраз під час війни почав собі дозволяти робити певні речі, яких, знаєш, здавалося, що...
1: До яких не звикли люди, які тебе...
3: Да. Або ви відкладав оці думки, да, а то ну, зараз да, вирішив да, психанути.
2: Та нашо, типу, знаєш. І я кажу, Жень, коротше, давай напишемо. Ну, давай. От у мене є така ідея, от про нас з дружиною, це ж, типу, 11-12, це... Пісня повністю пронизана сенсами, нашою історією з дружиною. Ми з початку наших стосунків кожного дня і до сьогодні, навіть сьогодні 09:09 ми каву брали і
1: бачили. А у вас збігається час?
2: Постійно,
1: у мене 22:22 постійно. Я кажу, я помру в цей час, мені здається. Ну, такі оптимістичні думки.
2: Діння живий, Діння, не треба.
1: Так ще ж рано,
3: 9:31. У мене таке питання, я просто дивилася кліп. Якщо це пісня про
1: Жень,
3: вас дружини,
1: я тобі, до речі, знаєш,
3: я вибачаюся, скільки там було дівчат?
2: 12.
3: Півоголених.
2: 12.
1: Чекай, 11 плюс 1 треба казати.
2: Ні, там інша історія.
1: Якщо говорити про твою пісню, 11 плюс 1 дівчина.
2: Ні, 11-12. До речі, в 12-12 народилася наша донька.
1: В 12-12?
2: 12-12, так. Блін. Тобто, там перший куплет, наприклад, твої кудряхи, зрозуміло, це про мене, які не хотіла випрямляти це. От якби ця жінка, яка не хотіла мене змінювати. І про те, що був свідком Посейдон, це про те, що у нас було весілля на березі океану.
1: Блін, слухай, а я тобі, знаєш, ще один докину. 11-11 – це день деокупації Херсона, нашого з тобою рідного. 11-11.
2: Бачиш,
1: а ти не знав про це?
2: У мене, вон, дивись, мурашечки.
1: Тому додай собі ще в сенси цієї пісні, що я чомусь, коли побачив від тебе просто назву пісні, я думаю, так, ну Женька написав про Херсон. Ми з Женєю вчилися в одній школі, ну в паралельних класах.
2: Трошки, недовго.
1: Да, да. Недовго, але повчилися.
2: Я думаю, всього там два класи відучився.
1: Ну, але... і два з них ми разом. Да. Ну, я просто думаю, так, Женя написав пісню про деокупацію Херсона, про Херсон, напевно, там сенси. А ти бачиш, ти про це навіть не думав. Ну, але от воно десь воно все ходить, в повітрі літає. Давайте послухаємо, а потім повернемось ще й поговоримо. Женя Кот, 11.11, просто зараз на радіо Максимум.

0: Це Женя Кот на Радіо Максимум. Слухай, ну це красива пісня. Я тобі вже казав, по-перше, що там треба дивитися кліп.
1: Ой, а можна я розкажу свої враження про
0: кліп? Машина просто. Можна? Зікер.
1: Починається кліп, і Женя таки виходить, я кажу, так я думаю, ну роздягайся. Дивлюся, а він типу напівголений.
0: А він не проти, да?
1: Ні, а потім він вдягається. Я така, так, стоп!
0: Блін, так це ж все через тебе.
1: Все ж таки прийдеться слухати музику, не просто дивитися на шикарне тіло хлопця.
0: Ну що сказати?
1: І потім така, а все ж таки роздягнувся.
0: Ні, ну це ж, знаєш.
1: Стільки дівчат. І знаєш, мені дуже сподобалося, що кліп, не враховуючи те, що красиві тіла дівчат твоє, воно не пошло. Воно так естетично виглядало все. Тепер у мене питання до Наташі, до твоєї дружини. Як ти на це дивилася? Просто. Да? Тобі сподобалось?
0: Вона ще й була, напевно, частиною постановника цього шоу, чи ні?
2: Ні, вона просто була поряд.
0: Вона просто була поряд.
2: Вона просто була поряд, підтримувала, так. Да. Як завжди підтримує мене.
0: Наталка, кажи голосніше. А, квіти?
2: Так, да, навіть я такі сижу, заходить дружина. Ну, щось там відзняли вже, заходить дружина з букетами. Думаю, так, хто це вже їй подарив типу квіти? Що це?
0: Що це? Вона така підходить.
2: І мені. Я говорю, це мені?
0: Каже, тепер ти співак, я бачила відео Козловського, всі дарують квіти, тому я одразу вибачаю.
2: Ну, так, да. Так, майже ті слова і були.
0: Коньяк,
2: тепер ти артист.
0: І коробка конфет.
1: Ну скажи мені, будь ласка, ти кайфанув від того, що ти співаєш, що ти почав співати? І чи ти плануєш далі це продовжувати?
2: Так, почну з другого питання. По-перше, ну, я вже, коли випускав цей трек, готувався. Чесно кажучи, цей трек трошечки полежав. Полежав у мене, тому що це перша...
0: Настоявся. Так,
2: да, настоявся. Це перша пісня, а я думав, знаєш, типу, а от зараз, типу, записали, я викладу її. Ага. А там схема інша зовсім. А там треба лейбл, треба те, а там технічне, там фоточку, там все. А може, якби ми зрозуміли, що а я ж якби артист візуал, там не я не типу не мічусь там на роль там Монсеррат Кабальє чи Павароті, знаєш, типу такого якось. А я більше про шоу хочу.
1: Непоганий приклад такий, знаєш.
2: Ну да.
0: Це значить, що мітиться. Це таке мітиться.
2: Ну, типу. Я зрозумів, що я маю бути все ж таки візуал-артистом, я маю проявляти себе повністю. І треба кліп. Одна версія. Я вигадав там версію кліпу, це що, типу, дівчата по колу сидять, типу, 12 дівчат.
1: Боже, будь ласка, про інше подумала.
2: Як?
0: Я, ну давай ранку,
2: типа, кожна дівчина. Кожна дівчина, типу, це певна година. Mm-hmm. Я думав там ще малювати стрілки. Ну, якби так перший кліп, я не вірив, що вкладати все, що в мене є, типу, тільки в перший кліп.
0: Продавати одразу все, да?
2: Ну, до речі, я ж продав моцик для того, щоб цей кліп.
0: А, ти продав моцик?
2: Да.
0: Це ж цікавинки, знаєш, нам вже цікаво якісь деталі. Ти продав мотоцикл, щоб на ці гроші зняти кліп?
2: Да, да. Чітко для себе це вирішив, що я продаю моцик, і от у мене є бюджет, типу, для кліпу. Якраз в нього і влізли.
0: Зараз питання, це такий дорогий кліп чи такий дешевий моцик зараз? Грошей багато пішло?
2: Дивись, коли я вперше подумав про кліп, я одразу подзвонив Руся Махов. Знайомий мій. Руся, да, давай кліп. І він мені, да, клас, все, можемо, да. Я говорю, а які взагалі ціни? Що? Типа, скільки треба денег? А він каже, ну от стільки. Я такий, да.
1: Ага. Я пішов шукати.
2: Типу такі. Бо я думав, що от якраз мені тих коштів типу, вистачить більш-менш. І коли я реально сам почав вигадувати, думаю, ну тоді окей, я там зекономлю, там сам же зроблю, там є досвід режисерський. Вигадувати і просто рахувати певні речі, і розумію, так, це кліп 20+. І я такий думаю, та ні, ну щось для першого, мабуть, забагато. Ну я не піду на циклорамі щось зніму, якісь на фончики на білому. Треба просто харяжечку якусь поставити. Взяв там хореографа, вибрав Нікіту Кабальчука. Я такий, приходжу до нього, давай ти поставиш мені отака пісня, він класна пісня, офігеть, типу, все. Давай, да, поставимо. Я говорю, ну от така от, можливо, там я і дівчинка поряд потанцює щось там, да, і все. Але взагалі в мене є така ідея. Він каже, давай цю ідею робити. Я говорю, та ні, грошей, типу, нема на цю ідею, це багато балета. Я кажу, ось у мене команда, давай дівчат візьмемо, вони, типу, допоможуть. Я допоможу, типу, все, давай, класна ідея, давай зробимо. І так воно почало додаватися. Да. Почались люди, які мені просто допомогли. Uh-huh. І тобто, ота ідея 20+, вона переросла в набагато менше бюджет, ну прям кратно дешевше. Uh-huh. І, але ми створили. Ну, то, створили
0: тому
2: те,
0: інколи
2: хотіли.
0: Добре, коли пісня, як то кажуть, вилажилася, трошечки почекала. Вона чекала свого часу, да. Коли з'являться потрібні люди і з'явиться все одразу.
1: Так і що,
0: пісні.
1: далі буде?
2: Так і взагалі, так. Да.
0: Фабрика Зіро,
2: поки
0: що далі?
2: Та яка фабрика Зіро, то
0: що нам чекати тепер?
2: Тобто я, поки готував цю пісню, зрозуміло, що там шукав якийсь матеріал, підходящі з тим же розумінням, яку я музику хочу. Бо там 11-12 – це перша проба, вона лірична, вона...
1: А наступна буде 12-12. От такий жарт, от такий незвичний.
0: Яна мислить, ну, поступово. Знаєш?
2: Ні, наступна пісня...
0: Що далі? 12.
2: Наступна пісня «Вродлива і сумна».
0: Вона вже готова? Тобто у вас вже реліз готується?
2: Ні, ну реліз не готується, але повністю вже зроблена пісня. Ну як, не записаний мій вокал.
0: Пісня зроблена, вокал не записаний. Але вже станцьований.
2: Ні, нічого не станцьовано, все є, класна пісня, качає, навіть вже її тестую, знаєш, типу на людях десь ставлю і бачу реакцію, і розумію, що треба її робити.
0: Це також співпраця з Тріпловим Євгеном?
2: Ні, тут взагалі цікава історія. Я зайшов дівчину-сонграйтера. Дуже цікаво. В Телеграмі, знаєте, зверху такі сторіси випадають.
0: А, да.
2: І дуже часто випадають сторіси, ну, типу, людей незнайомих.
0: Просто у тебе є контакт цієї людини?
2: Немає цього контакту. В принципі, у нас немає контактів і просто
1: якісь... Мені здається, тут щось не сходиться.
0: Так,
1: ну, давай далі. Просто ну, дружина
2: да.
1: поруч.
2: Да, ні. Так от, і я такий дивлюсь, щось, ну, тикаю, типу, щоб вони пройшли, просто щоб не висіли, щоб вони пропали. І дівчина щось танцює. Щось там витанцьовує собі. І такий хештег «Пісня на продаж».
0: Опа!
2: Ні, такі, цікаво.
0: А клієнт уже готовий.
2: А я заходжу до неї, типу, в повідомлення, пишу їй повідомлення, а ви пишете пісні, а що, а скиньте мені, що у вас є. І вона мені скидає, я цю хочу. Ну, все? Прям, там навіть декілька.
0: Коротше, ти знайшов нормальний сторіс, да?
2: Ну так,
0: нормально залетів в сторіс. Так, ну ми тобі бажаємо розвитку і процвітання на цьому шляху, тому що ну, тебе назвати новим артистом ну, не повертається язик, тому що скільки років ти вже як артист, як художник в цьому...
1: Хореограф.
0: Ну так, ну, я маю на увазі
1: Ведучий.
0: В ще загальному
2: ще мені розумінні. Ну, ми підтримуємо молодих артистів, знаєш, як мені
0: кажуть. І Женя встає такий, опа! Коли коліна хрустять. Ми тобі бажаємо наснаги не зупинятися, шукати нові сенси, нові шляхи в творчості, розвиватися. Це класно. А кот-собака непогано співає. Все, друзі, ми прощаємося із вами на сьогодні. Не тільки з Євгеном Котом, а і з вами. І прощаємося до завтра. Почуємось рівно о 7:00 вранку на максимум. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
1: Цьомки-бомки!
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні переважатиме нестійка літня погода. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На заході дощ та грози 18-23. На півночі короткочасні дощі, місцями грози 18-23. На сході 21-26, подекуди грози, можливі град і шквали. На півдні переважно 21-26, місцями короткочасні дощі. У центрі мінлива 21-26. У Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза 20-22.
3: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фото уламків ракет. Речник командування повітряних сил Юрій Гнат каже, у мережу потрапляють фото уламків ракет ППО «Петріот», які цієї ночі перехопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Так, фрагмент такої ракети виставили в інтернет, і росіяни використали це, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, які, як вони це роблять. Тому ми завжди закликаємо не виставляти такі фрагменти, особливо, якщо ви не знаєте, чия це ракета, сказав Ігнат. До слова, Росія била по Україні цієї ночі 70 ракетами і 611 дронами. Українські сили ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжувати її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта планує купити банки, стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію, зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із тим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії «Нова пошта» і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Кажуть експерти, примітно, що банк, який купує компанія «Нова», уже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але й іноземною фінансовою групою. Китайські вчені здивували світ новими батареями для електрокарів. Розробка може збільшити їхній пробіг до приблизно 1000 кілометрів без підзарядки. Як пише South China Morning Post, ключовою особливістю технології став новий тип електроліту на основі гідрофторвуглеців. Під час тестувань батареї продемонстрували стабільну роботу навіть за температур до мінус 70 градусів за Цельсієм. Розробкою займалися фахівці Наньканського університету разом із Шанхайським інститутом космічних джерел енергії. Вони зазначають, що технологія може знайти застосування не лише в електрокарах, а й у смартфонах, дронах, робототехніці та навіть у космічній галузі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Грибок ніжті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама на радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах.

0: неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода, зокрема на заході до плюс 18 градусів і дощитиме. На півночі також дощ і до плюс 20 градусів прогріється повітря. На сході України сьогодні до плюс 22, хмарно з проясненням, подекуди дощитиме. На півдні України переважно без опадів, там до плюс 26 градусів. У центральній частині до 22 градусів тепла із дощем. У столиці сьогодні також дощитиме і плюс 20.
0: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Шановні друзі, як полюбити себе?
2: Це один з найскладніших процесів в житті людини. Ми постійно знаходимося, якщо відповідати серйозно на це запитання, постійно в цьому процесі. І коли люди, я прям дивлюся, які люблять себе, думаю, блін, я їм заздрю, як вони так це вдається.
1: А ти знаєш що? Ти одразу з цих людей сам починаєш любити, тому що психологи кажуть, що це прямий зв'язок. Коли люди люблять себе, їх починають любити інші. Тобто це абсолютно прямий зв'язок. Да, правило, в якому варто слідувати кожного дня, щоб жити в гармонії з самим собою. Практикувати співчуття до себе. Собі треба співчувати. Якщо тобі боляче,
2: жалітися,
1: ну, сказати манюнький, жди там, ударив пальчик.
2: А ти так з собою розмовляєш?
1: Ну, ударив пальчик.
3: Ой, ну, заживе.
1: До свадьби заживе. Таке, та була ж уже свадьба. Ну, ти ж ведучий свадіб. Ну, до наступної свадьби заживе.
2: Денис, а коли в цьому треба йти до психолога?
1: А я думаю, що до психіатра.
2: Тож до психіатра, я б не сказав.
1: Навчитися говорити ні і виставляти чіткі кордони.
2: О, це
3: мені треба.
1: Я не вмію.
2: Ні. Все, ми не вміємо.
3: А, отак, да?
2: Да, я людина просто ні, не вмію.
1: Бажаємо всім полюбити себе, друзі. Це приємно.
2: А ти мене не вчи, ти не лізь в мої кордони. Я сам тобі визначив любити себе. Я кажу тобі ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: сльози. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. В парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок для переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заявку можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі і фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозиції огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей України. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, аніж аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть ще дещо поздорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю, другий очікується у другій половині літа. Ну і наостанку про рекорди на аеродромі Даксфорд у Кембриджі. 98-річний Гаррі Гісман провів понад 9 хвилин, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Як повідомляє книга рекордів Гіннеса, політ відбувався в рамках спеціального рекордного заїзду, який вимагав ретельної підготовки. Дідусь Гісман сказав, що підготовка до рекордної спроби тривала 11 місяців. Увесь цей час він працював із фітнес-тренером, щоб фізично та психологічно підготувати своє тіло до екстремального випробування. Утім, спроба встановити рекорд також мала і благодійну мету. Вона допомогла зібрати кошти для фонду допомоги хворим дітям. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків UA, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода, зокрема на заході до плюс 18 градусів і дощитиме. На півночі також дощ і до плюс 20 градусів прогріється повітря. На сході України сьогодні до плюс 22, хмарно з проясненням, подекуди дощитиме. На півдні України переважно без опадів, там до плюс 26 градусів. У центральній частині до 22 градусів тепла із дощем. У столиці сьогодні також дощитиме і плюс 20.
0: Погода на максимум. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
2: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дивіться, є в українській мові одна з таких найпопулярніших помилок. Це от так як на протязі протягом, да, всі нібито знають, що на протязі це сквозняк, а протягом це під час чогось. А так от, стосовно доброго ранку, от одна з найпопулярніших, люди досі не можуть розібратися, як казати доброго ранку.
2: Доброго ранку чи добрий ранок?
1: Да. І так само доброго вечора чи добрий вечір.
3: А я знаю відповідь правильно.
1: Будь ласка, давайте розкажи.
3: Давай, можливо, я вгадаю.
1: Давай.
3: Те, що я знаю, коли ти кажеш доброго ранку, тобто це логічно казати ввечері. Ти бажаєш доброго ранку в майбутньому. А якщо ти зранку кажеш людині доброго ранку, да? Ну то ти кажеш добрий ранок, як констатацію факту.
1: От
2: ні.
1: Так, ну, така
2: ось. Добрий ранок це констатація, а доброго ранку це побажання.
3: Або рано вранці ти бажаєш доброго ранку.
1: Переходимо до того, як правильно і як звертатися. Mm-hmm. Да. Наші, хотів сказати, мовологи, це я придумав щойно слово, мовологи, люди, які займаються мовою, мовознавці.
3: Mm-hmm. Так.
1: Значить, увага, правильно казати доброго ранку. Угу. Але при тому, от я це давно ніби знав, але цікаво, чому добрий день і добрий вечір. Тобто привітання саме є таке: доброго ранку, це вранці.
3: А-а-а.
1: В день ти не кажеш доброго дня, ти кажеш добрий день.
3: Тобто в день не можна
1: вечір.
3: Казати доброго дня.
1: Ні. Тільки вранці ти кажеш доброго ранку, а потім в день ти кажеш добрий день і добрий вечір. Але дивіться, доброго вечора можна сказати, коли ви прощаєтесь з людиною. Як на роботу. Ти прийшов доброго ранку, привітався, цілий день ви працюєте, і в кінці кажеш доброго вечора, і пішов додому. Така схема, розумієте?
3: Як нам завершити зараз цей вихід?
1: Бажаємо всім доброго ранку.
3: Доброго ранку, да? Доброго ранку.
1: І доброго вечора за компанію.
2: Гарного дня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 12-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак, дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках. А їздити вдвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів за створення самокатником аварійної ситуації від 850 гривень штрафу у разі скоєння ДТП з потерпілими, кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається дуже суттєвим. У поєднанні із підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом у виробництві транспортних засобів. Податкова попередила, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють із готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу, магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати POS-термінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяє уникнути черг, кажуть податківці. Тим часом Visa відкриває нову еру шопінгу. Компанія оголосила про інтеграцію своєї платіжної мережі із ChatGPT. Можна буде прив'язати банківську картку Visa до профілю ChatGPT і доручати чат-боту виконання покупок через текстові команди. Наприклад, замовити продукти і товари зі списку за певною ціною. Після цього штучний інтелект самостійно шукатиме, оформлюватиме доставку та оплачуватиме без переходу на сторонні сайти. Щоб уникнути неконтрольованих витрат, Visa пропонує встановлювати ліміти для штучного інтелекту як на одну покупку, так і на певний період часу. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
13: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Погода на максимум.
5: За даними синоптиків UA, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода, зокрема на заході до плюс 18 градусів і дощитиме. На півночі також дощ і до плюс 20 градусів прогріється повітря. На сході України сьогодні до плюс 22, хмарно з проясненням, подекуди дощитиме. На півдні України переважно без опадів, там до плюс 26 градусів. У центральній частині до 22 градусів тепла із дощем. У столиці сьогодні також дощитиме і плюс 20.
4: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
6: Зараз будемо говорити про нашу улюблену тему – схуднення.
1: Твоя улюблена тема? Ні, навпаки, я хотіла сказати, що всі у тебе питають, як ти схуд. Давайте
6: чесно. Зачекай, зараз всі у Жупника питання.
1: Жупник.
7: А я не відповідаю.
1: Я хочу, друзі, щоб найближчим
7: все,
1: часом
7: насправді, дуже просто.
1: У мене почали питати, Яна, як ти схудла?
6: Але зараз не про це, слухайте, я про інше. Про препарати для схуднення. Угу. Ці всі Оземпіки і так далі, так, що зараз у всьому світі. Так угу. От, вони зараз почали змінювати не просто людей, які, там, наприклад, вживають в США, а вони почали змінювати ринки. В Британії за минулий рік скоротилися витрати на їжу, тобто люди почали менше купувати їжу, і це вчені пов'язують з цими препаратами, бо зменшився апетит. Майже на мільярд фунтів стерлінгів.
1: Вау!
6: Тобто вже виробники їжі Б'ютро кажуть, що
7: купувати хтось бургер буде?
6: Ну, насправді, дійсно, дослідження показало, що домогосподарство, де хоча б одна людина приймає препарати протягом року після початку лікування, купили на 299 мільйон одиниць продуктів менше. І компанії кажуть, а нам таке не подобається.
7: А до речі,
1: давайте щось нове краще придумаємо.
6: Краще давайте їсти.
7: Коротше, хочеш схуднути, менше,
6: менше їсти. Все дуже просто.
7: Скоро продуктів просто буде дуже мало в супермаркетах.
6: Як в Криму. Там люди не худнуть, просто менше їдять і менше їздять на авто. Чекають Україну.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Хто не дорікає?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фото уламків ракет. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат каже, ракети ППО «Петріот» цієї ночі перехопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, мовляв, Україна сама б себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється із території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутацій. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді. І додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тому пацієнти купують їх власним коштом. Ну і на завершення випуску – мед – один із найпопулярніших натуральних продуктів у світі. Проте мало хто здатен уявити, що можна з'їсти кілограмчик цього густого продукту менш ніж за хвилину. Саме такий виклик вирішив прийняти німець Андре Артольф, який давно відомий своєю участю у незвичайних змаганнях та рекордах, пов'язаних із їжею та напоями. Під час спроби, що відбувалася у місті Аусбург у Німеччині, Андре встановив новий світовий рекорд із споживання меду за 1 хвилину. За 60 секунд він зумів з'їсти 1273 грами меду. Утім, всіх інших просять у жодному разі не повторювати цей рекорд, бо через густу консистенцію медом буквально можна вдавитися. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.
3: I wanna dance by water

0: реклама.
1: О, тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive.

0: Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, котики-муркотики, це що ми любимо з вами, а не що ми любимо займатися чим? Ану?
2: А це ти нас котиками-муркотиками назвала?
1: Ні, Янечка, рахувати гроші чужі.
2: Да.
1: Чужі? Це, ну да.
2: Ні, це я і свої люблю.
1: Ми і чужі, і свої любимо. Просто мені з'явилась новина, і я хотів би насправді перед тим, як я почну цю новину, сказати, що я пишаюсь нашими спортсменами, 99% з них дуже круто проявляє свою позицію за кордоном. І тому, коли ми говоримо про їхні статки, скільки вони там заробляють, треба цим пишатися і треба радіти цьому. От з'явилася новина, що Ірина Світольна стала 12-ю тенісісткою в історії, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових.
2: Круто!
1: 30 мільйонів. На першому місці досі лишається Серена Вільямс, в неї 94,8 призових. Там присутня оця Аріна Сабаленка, білоруська, в неї 49 мільйонів доларів.
2: Оце як в цьому випадку можна не пишатися.
1: Це як бюджет Білорусі. А третій рядок посідає полька. Іга Швйонтек, 45 мільйонів. Але що цікаво, що Ірина Світольна 30, але ж вона кар'єру не закінчує, на відміну від Серени Вільямс. Тому вона, я думаю, може наздогнати. Тобто, коли ваша дитинка, шановні батьки, каже, я хочу ходити на теніс, і ведіть на теніс.
3: Знаєш, а ведіть, навіть якщо дитинка скаже, я не хочу на теніс.
1: Ведіть на теніс.
3: Ведіть на теніс.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25%. На дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
7: Нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами, штрафи можуть сягати до 51 тисячі гривень. Такі покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити тисячу сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою «Євідновлення» для ВПО із тимчасово окупованих територій було походжено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Ну і подати заявку можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозиції огірка із літніх теплиць. Насамперед, із південних і західних областей країни. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, аніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть ще дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю, а от другий очікується у другій половині літа. На завершення випуску на аеродромі Даксфорд у Кембриджі 98-річний Гаррі Гісман провів понад 9 хвилин, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Як повідомляє книга рекордів Гіннеса, політ відбувся в рамках спеціалізованого рекордного заїзду, який вимагав ретельної підготовки. Дідусь Гісман сказав, що підготовка до рекордної спроби тривала 11 місяців. Увесь цей час він працював із фітнес-тренером, щоб фізично та психологічно підготувати своє тіло до екстремального випробування. Утім, спроба встановити рекорд також мала і благодійну мету. Вона допомогла зібрати кошти для фонду допомоги хворим дітям. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Шановні друзі, як полюбити себе?
2: Це один з найскладніших процесів в житті людини. Ми постійно знаходимося, якщо відповідати серйозно на це запитання, постійно в цьому процесі. І коли люди, я прям дивлюсь, які люблять себе, думаю, блін, я їм заздрю, як вони так це видається.
1: А ти знаєш що? Ти одразу з цих людей сам починаєш любити. Тому що психологи кажуть, що це прямий зв'язок. Коли люди люблять себе, їх починають любити інші. Тобто це абсолютно прямий зв'язок. Да, правило, в якому варто слідувати кожного дня, щоб жити в гармонії з самим собою. Практикувати співчуття до себе. Собі треба співчувати. Якщо тобі боляче, ну,
2: жаліти,
1: ну,
2: що?
1: Сказати манюньким, що ти там, ну, ударив пальчик.
2: А ти так з собою розмовляєш?
1: Ну, ударив пальчик.
3: Ой, ну, заживе.
1: До свадьби заживе. Такий, та була ж уже свадьба. Ну, ти ж ведучий свадіб, ну, до наступної свадьби заживе.
2: Денис, а коли в цьому треба йти до психолога?
1: А я думаю, що до психолога.
2: Ти ж до психіатра, я б навіть сказав.
1: Навчитися говорити ні і виставляти чіткі кордони.
2: О, це не вміє.
3: Це мені треба
1: вчити. Я не вмію.
3: А я не вмію.
2: Ми тут всі не вміємо. Ні. Все, ми не вміємо.
3: А, отак, да?
2: Да, я людина просто ні, не вмію.
1: Бажаємо всім полюбити себе, друзі. Все приємно.
2: А ти мене не вчи. Ти не лізь в мої кордони. Я сам тобі визначу любити себе. Я кажу тобі ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
4: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
5: Пропозиція дія з 1.06.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки вже запущені. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів, їх і моноколеса витісняти з тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак, дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації – штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими – кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Податкова нагадала, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють із готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу, магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати POS-термінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці. А от Visa відкриває нову еру шопінгу. Компанія оголосила про інтеграцію своєї платіжної мережі із ChatGPT. Можна буде прив'язати банківську картку Visa до профілю ChatGPT і доручати чат-боту виконання покупок через текстові команди. Наприклад, замовити продукти і товари зі списку за певною ціною. Після цього штучний інтелект самостійно шукатиме потрібне, буде оформлювати доставку і оплачуватиме покупки без переходу на сторонні сайти. Щоб уникнути неконтрольованих витрат, Visa пропонує встановлювати ліміти витрат для штучного інтелекту як на одну покупку, так і на певний період часу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дивіться, є в українській мові одна з таких найпопулярніших помилок. Це от так як на протязі протягом, да, всі нібито знають, що на протязі це сквозняк, а протягом це під час чогось. А так от, стосовно доброго ранку, от одна з найпопулярніших, люди досі не можуть розібратися, як казати доброго ранку.
2: Доброго ранку чи добрий ранок?
1: Так, і так само доброго вечора чи добрий вечір.
3: А я знаю відповідь правильно.
1: Будь ласка, давайте розкажи.
3: Можливо, я вгадаю. Те, що я знаю, коли ти кажеш доброго ранку, тобто це логічно казати ввечері. Ти бажаєш доброго ранку в майбутньому. А якщо ти зранку кажеш людині доброго ранку, да? Ну то ти кажеш добрий ранок як констатацію факту.
2: От ні. Така версія. Добрий ранок. Ні, дивись, добрий ранок це констатація, а доброго ранку це побажання.
3: Або рано вранці ти бажаєш доброго ранку.
1: Переходимо до того, як правильно і як звертатися. Да. Наші хотів сказати мовологи, це я придумав щойно слово. Мовологи, люди, які займаються мовою. Мовознавці. Так. Значить, увага, правильно казати доброго ранку. Але при тому, от я це давно ніби знав, але цікаво чому. Добрий день і добрий вечір. Тобто привітання саме є таке. Доброго ранку, це вранці. В день ти не кажеш доброго дня, ти кажеш добрий день.
3: Тобто в день не можна казати доброго дня.
1: Тільки вранці ти кажеш доброго ранку, а потім в день ти кажеш добрий день і добрий вечір. Але дивіться, доброго вечора можна сказати, коли ви прощаєтесь з людиною. Як на роботу. Ти прийшов, доброго ранку, привітався, цілий день ви працюєте і в кінці кажеш доброго вечора і пішов додому. Така схема, розумієте?
3: Як нам завершити зараз цей вихід?
1: Бажаємо всім доброго ранку.
3: Доброго ранку, да? Доброго ранку.
1: І доброго вечора за компанію.
2: Гарного дня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

90-х на Радіо Максимум. Can't touch this.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фото уламків ракет. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат каже, ракети ППО «Петріот» цієї ночі перехопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється із території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутацій. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді. І додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тому пацієнти купують їх власним коштом. Ну і на завершення випуску, мед – один із найпопулярніших натуральних продуктів у світі. Проте мало хто здатен уявити, що можна з'їсти кілограмчик цього густого продукту менш ніж за хвилину. Саме такий виклик вирішив прийняти німець Андре Артольф, який давно відомий своєю участю у незвичайних змаганнях та рекордах, пов'язаних із їжею та напоями. Під час спроби, що відбувалася у місті Аусбург у Німеччині, Андре встановив новий світовий рекорд із споживання меду за 1 хвилину. За 60 секунд він зумів з'їсти 1273 грами меду. Утім, всіх інших просять у жодному разі не повторювати цей рекорд, бо через густу консистенцію медом буквально можна вдавитися. Раніше події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: З тобою.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: І зараз будемо говорити про нашу улюблену тему – схуднення.
2: Твоя улюблена тема? Ні, навпаки, я хотіла сказати, що всі у тебе питають, як ти схуд. Давай тільки чесно.
1: Зараз всі у Жупника питання.
3: А я не відповідаю.
2: Я хочу, друзі, щоб найближчим часом…
3: Та все насправді дуже просто.
2: У мене почали питати, Яна, як ти схудла?
1: Але зараз не про це, слухайте, я про інше. Про препарати для схуднення. Ці всі оземпіки і так далі, що зараз у всьому світі. Так от, вони зараз почали змінювати не просто людей, які там, наприклад, вживають в США. А вони почали змінювати ринки. В Британії за минулий рік скоротилися витрати на їжу, тобто люди почали менше купувати їжу, і це вчені пов'язують з цими препаратами, бо зменшився апетит. Майже на мільярд фунтів стерлінгів.
2: Вау!
1: Тобто вже виробники їжі Б'ютерво кажуть, що
3: а купувати хтось бургер буде?
1: Ну, насправді, дійсно, дослідження показало, що домогосподарство, де хоча б одна людина приймає препарати протягом року після початку лікування, купили на 299 мільйон одиниць продуктів менше. І компанії кажуть, а нам таке не подобається.
3: А до речі,
2: давайте щось нове краще придумаємо.
1: Давайте їсти.
3: Коротше, хочеш схуднути, менше,
1: менше їсти. Все дуже просто.
3: Скоро продуктів просто буде дуже мало в супермаркетах.
1: Як в Криму. Там люди не худнуть, просто менше їдять і менше їдять нафту. Чекають Україну.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Чуєш?
1: Вегас-24.
5: Гра кличе.
1: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
1: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: International Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Тоді Ірина Кожарська. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором у режимі реального часу. Нагадаю, у разі підписання цього закону він почне діяти із наступного року. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед для тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що МВС невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП за їхньої участі впродовж перших 5 місяців цього року зросла на понад 66%. МВС тим часом нагадали, що водії можуть керувати своїми номерними знаками онлайн без відвідування сервісних центрів. За рішенням уряду, послуга дозволяє після перереєстрації авто чи заміни технічного паспорта залишати свої номерні знаки в дії та закріплювати їх за новим транспортним засобом. Раніше для цього потрібно було їхати до сервісного центру, де знаки залишалися на зберіганні. Тепер вони зберігатимуться вдома та у цифровому форматі. А от пенсіонер із британського міста Мілтон Кейнс втомився від водіїв, які заїжджали і нищили виплаканий ним газон і робили там брудні колії. Як пише Daily Express, Кевін Прінгл, у минулому тюремний офіцер, винайшов і запатентував спеціальний паркан, який назвав «розумний паркан». Зовні він виглядає звичайно, але всередині має приховані шипи, які при наїзді автомобіля повільно спускають шини. Шипи заховані під пластиковим покриттям і активуються лише під значною вагою автомобіля. Ну і конструкцію можна знімати, щоб косити траву. Про інші події – менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: сльози. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Коти до подарунків на ю!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, котики, муркотики, це що ми любимо з вами? А ну що ми любимо займатися чим? А ну?
2: А це ти нас котиками-муркотиками назвали?
1: Ні, я рахувати гроші чужі.
2: Чужі? Це,
1: ну да.
2: Ні, це я і свої люблю.
1: Ми і чужі, і свої любимо. Просто мені з'явилася новина, і я хотів би насправді перед тим, як я почну цю новину, сказати, що я пишаюсь нашими спортсменами, 99% з них дуже круто проявляє свою позицію за кордоном. І тому, коли ми говоримо про їхні статки, скільки вони там заробляють, треба цим пишатися і треба радіти цьому. От з'явилася новина, що Айлін Світольна стала 12-ю тенісісткою в історії, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових.
2: Круто!
1: 30 мільйонів. І на першому місці досі лишається Серена Вільямс, в неї 94,8 призових. Там присутня оця Аріна Сабаленка білоруська, в неї 49 мільйонів доларів.
2: Оце як в цьому випадку можна не пишатися.
1: Це як бюджет Білорусі. А третій рядок посідає полька. Іга Швйонтек, 45 мільйонів. Але що цікаво, що Айлін Світольна 30, але ж вона кар'єру не закінчує, на відміну від Серени Вільямс. Тому вона, я думаю, може наздогнати. Тобто, коли ваша дитинка, шановні батьки, каже, я хочу ходити на теніс, і ведіть на теніс.
3: Знаєш, а ведіть, навіть якщо дитинка скаже, я не хочу на теніс.
1: Ведіть на теніс.
3: Ведіть на теніс.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: In. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть сягати до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити тисячі сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою відновлення для ВПО із тимчасово окупованих територій було походжено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Ну і подати заявку можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозиції огірка із літніх теплиць. Насамперед, із південних і західних областей країни. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, аніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть ще дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю, а от другий очікується у другій половині літа. На завершення випуску на аеродромі Даксфорд у Кембриджі 98-річний Гаррі Гісман провів понад 9 хвилин, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Як повідомляє книга рекордів Гіннеса, політ відбувся в рамках спеціалізованого рекордного заїзду, який вимагав ретельної підготовки. Дідусь Гісман сказав, що підготовка до рекордної спроби тривала 11 місяців. Увесь цей час він працював із фітнес-тренером, щоб фізично та психологічно підготувати своє тіло до екстремального випробування. Утім, спроба встановити рекорд також мала і благодійну мету. Вона допомогла зібрати кошти для фонду допомоги хворим дітям. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
13: Ну, бо це краще за всі слова.
12: А як же слово шпінгалета?
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Я знайшла свій диван!
15: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
14: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Шановні друзі, як полюбити себе?
2: Це один з найскладніших процесів в житті людини. Ми постійно знаходимося, якщо відповідати серйозно на це запитання, постійно в цьому процесі. І коли люди, я прям дивлюся, які люблять себе, думаю, блін, я їм заздрю, як вони так це вдається.
1: А ти знаєш що? Ти одразу з цих людей сам починаєш любити. Тому що психологи кажуть, що це прямий зв'язок. Коли люди люблять себе, їх починають любити інші. Тобто це абсолютно прямий зв'язок. Да, правило, в якому варто слідувати кожного дня, щоб жити в гармонії з самим собою. Практикувати співчуття до себе. Mm. Собі треба співчувати. Якщо тобі боляче,
2: жаліти,
1: ну,
2: що?
1: Сказати манюньким, що ти там, ударив пальчик.
2: А ти так з собою розмовляєш?
1: Ну, ударив пальчик.
3: Ну, заживе.
1: До свадьби заживе. Таке, та була ж уже свадьба. Ну, ти ж ведучий свадьб. Ну, до наступної свадьби заживе.
2: Денис, а коли в цьому треба йти до психолога?
1: А я думаю, що до психіатра.
2: Тож і до психіатра, я б не сказав.
1: Навчитися говорити ні і виставляти чіткі кордони.
2: О, це не вміє.
3: Це мені треба вчити.
1: Я не вмію.
3: А я не вмію.
2: Ми тут всі не вміємо. Можете, ні,
1: да, ні,
2: ні,
1: ні, ні, ні.
2: Все. Ми не вміємо.
3: А, отак, да?
2: Да, я людина просто ні, не вмію.
1: Бажаємо всім полюбити себе, друзі. Це приємно.
2: А ти мене не вчи. Ти не лізь в мої кордони. Я сам тобі визначу любити себе. Я кажу тобі ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
6: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
7: Пропозиція дії з 1.06.2021 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ №22/2010/2011 року.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки вже запущені. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх і моноколеса витісняти з тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак, дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Податкова нагадала, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють із готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу, магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати POS-термінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці. А от Visa відкриває нову еру шопінгу. Компанія оголосила про інтеграцію своєї платіжної мережі із ChatGPT. Можна буде прив'язати банківську картку Visa до профілю ChatGPT і доручати чат-боту виконання покупок через текстові команди. Наприклад, замовити продукти і товари зі списку за певною ціною. Після цього штучний інтелект самостійно шукатиме потрібне, буде оформлювати доставку і оплачуватиме покупки без переходу на сторонні сайти. Щоб уникнути неконтрольованих витрат, Visa пропонує встановлювати ліміти витрат для штучного інтелекту як на одну покупку, так і на певний період часу.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Ukraine».

0: на Мегого. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум.
0: Твій мундіаль.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Вітара дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Вітара також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Вітара з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
3: Авто 24 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дивіться, є в українській мові одна з таких найпопулярніших помилок, це от так як на протязі протягом, да, всі нібито знають, да, що на протязі це сквозняк, а протягом це під час чогось. А так от, стосовно доброго ранку, от одна з найпопулярніших, люди досі не можуть розібратися, як казати доброго ранку
2: чи добрий ранок. Да.
1: І так само доброго вечора чи добрий вечір.
3: А я знаю відповідь правильно.
1: Будь ласка, давайте розкажи.
3: Давай, можливо, я вгадаю.
1: Давай.
3: Те, що я знаю, коли ти кажеш доброго ранку, тобто це логічно казати ввечері. Ти бажаєш доброго ранку в майбутньому. А якщо ти зранку кажеш людині доброго ранку, да? Ну то ти кажеш добрий ранок, як констатацію факту.
1: От
2: ні.
1: Так, така
2: версія. Добрий ранок, добрий ранок це констатація, а доброго ранку це побажання.
3: Або рано вранці ти бажаєш доброго ранку.
1: Переходимо до того, як правильно і як звертатися. Угу. Да. Наші, хотів сказати, мовологи, це я придумав щойно слово, мовологи, люди, які займаються мовою, мовознавці.
3: Угу. Так.
1: Значить, увага, правильно казати доброго ранку. Угу. Але при тому, от я це давно ніби знав, але цікаво чому. Добрий день і добрий вечір. Тобто привітання саме є таке. Доброго ранку, це вранці.
3: А-а-а.
1: В день ти не кажеш доброго дня, ти кажеш добрий день.
3: Тобто в день не можна казати доброго дня.
1: Ні, тільки вранці ти кажеш доброго ранку, а потім в день ти кажеш добрий день і добрий вечір. Але дивіться, доброго вечора можна сказати, коли ви прощаєтесь з людиною. Як на роботу. Ти прийшов, доброго ранку, привітався, цілий день ви працюєте і в кінці кажеш доброго вечора і пішов додому. Така схема, розумієте?
3: Як нам завершити зараз цей вихід?
1: Бажаємо всім доброго ранку.
3: Доброго ранку, так?
1: Да.
3: Доброго ранку.
1: І доброго вечора за компанію.
2: Гарного дня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фотографії уламків ракет. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже, що ракети ППО «Петріот» минулої ночі перехопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, як, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. До слова, Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду, заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз враховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутації. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тож пацієнти купують їх власним коштом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: І зараз будемо говорити про нашу улюблену тему – схуднення.
2: Твоя улюблена тема? Ні, навпаки, я хотіла сказати, що всі у тебе питають, як ти схуд. Давай тільки чесно.
1: Зараз всі у Жупника питання.
3: А я не відповідаю.
2: Я хочу, друзі, щоб найближчим часом…
3: Та все насправді дуже просто.
2: У мене почали питати, Яна, як ти схудла?
1: Але зараз не про це, слухайте, я про інше. Про препарати для схуднення. Ці всі Оземпіки і так далі, що зараз у всьому світі. Так от, вони зараз почали змінювати не просто людей, які там, наприклад, вживають в США. А вони почали змінювати ринки. В Британії за минулий рік скоротилися витрати на їжу, тобто люди почали менше купувати їжу, і це вчені пов'язують з цими препаратами. Бо зменшився апетит. Майже на 1 мільярд фунтів стерлінгів.
2: Wow.
1: Тобто вже виробники їжі Б'ютро кажуть, що
3: купувати хтось це буде?
1: Насправді, дійсно, дослідження показало, що домогосподарство, де хоча б одна людина приймає препарати, протягом року після початку лікування купили на 299 мільйон одиниць продуктів менше. І компанії кажуть, а нам таке не подобається.
3: А до речі,
2: давайте щось нове
1: краще
2: придумаємо,
1: давайте їсти.
3: Коротше, хочеш схуднути, менше
1: їсти, все дуже просто.
3: Скоро продуктів просто буде дуже мало в супермаркетах.
1: Як в Криму. Там люди не худнуть, просто менше їдять і менше їздять на авто. Чекають Україну.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Коти до подарунків. Най!

0: на Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
1: Наші ігри на Вегас.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».
4: Would you dance if I asked you to dance?

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фотографії уламків ракет. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже, що ракети ППО «Петріот» минулої ночі прихопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, як, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. До слова, Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду, заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз враховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутації. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тож пацієнти купують їх власним коштом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: сльози. Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фотографії уламків ракет. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже, що ракети ППО «Петріот» минулої ночі перехопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, як, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. До слова, Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду, заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз враховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутації. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тож пацієнти купують їх власним коштом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фотографії уламків ракет. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже, що ракети ППО «Петріот» минулої ночі прихопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, як, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. До слова, Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду, заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз враховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та двоє ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутації. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тож пацієнти купують їх власним коштом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
3: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Повітряні сили ЗСУ закликали не викладати фотографії уламків ракет. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже, що ракети ППО «Петріот» минулої ночі прихопили 15 балістичних ракет і 5 цирконів. Фрагмент такої ракети виставили в інтернет, а росіяни використали це, як, мовляв, Україна сама себе обстрілює. Зокрема, фото палаючої лаври і уламок «Петріот» – це, власне, один із прикладів, як вони це роблять, сказав Ігнат. До слова, Росія запустила минулої ночі по Україні 70 ракет і 611 дронів. Українським силам ППО вдалося збити 50 ракет і 582 дрони. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду, заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз враховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат, як у цьому році, так і у наступних періодах. Ці реформи будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключення електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видаляти листи. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та двоє ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутації. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тож пацієнти купують їх власним коштом.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Vibes. Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не